0: Lupine, Lupine, vai ali, ó. Deja mono. Goya ne jida halaka.
1: Mo
0: jemi gawala go. Mo jemi gawala go. En jetti tan na geti bore.